Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi.